0: 我可连斧字儿也没看出来。发财不甘心地追着问：“宋老师，您说这客货是不是从海外来的瓷器呀？”
1: 一幅充满汉墨之气的斑斓画卷，一曲感愧冷暖人生的无尽挽歌。叶广芩的长篇小说《采桑子》，今天就为您播送到这里。
2: 听众朋友，叶广芩创作的长篇小说《采桑子》，今天就播送到这儿。稍后听见北京的下半时段，为您安排的是经典品读，欢迎您继续收听。
3: Морин хуурын уян гат дундан согт уржээ. Хайрт хонгороо